Jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća bez zastoja i vanrednih ograničenja. S obzirom na visoke dnevne temperature zraka, apelujemo na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezni, držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i van gabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Na graničnom prelazu Izačić duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. 7:28, jutarnji program Feral Radio.

0: 22 i 60 225 kroz 45 R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel.

Slušamo Šerifa Konjovića za Dedu Medu i Hatidžu pod Šadrvanom i hajmo Bosno, navijamo svi uz pobjedu. Pozdrav za Radio Feral, hvala, pozdrav i od nas. I naravno navijamo.

10 sati i 17 minuta Feral Radio. Sljedeća muzička želja, Safet Isović za Fecu. Pozdrav Musi i Esmi na Čupinoj bari.

A kako drugačije možemo početi ovo druženje u iščekivanju te utakmice sa Katarom? 12 sati i 19 minuta. Dobar dan svima vama iz studija Radio Feral. Dobar dan, dobrodošli. Danas je utorak, 23. juni tekuće nam 2026. godine. Vrijeme je za poslijepodnevno druženje, toplo je, šta da vam kažem, čuvajte se, pazite se, ovi koji moraju baš iz nekih razloga, da li zbog posla ili kako, zaštitite se na najbolji mogući način. Ovo je tek početak jer nam najavljuju ozbiljan talas vrućina koji bi mogao donijeti temperature i do 42 stepena Celzijusa. Taj period se očekuje između 26. juna i 2. jula. Kada će se dodatno temperature povećavati, a u pojedinim dijelovima zemlje mogle bi se približiti i dostići rekordne vrijednosti za juni. Dakle, ovo su ozbiljna upozorenja bosansko-hercegovačkih meteorologa, pa eto, pripremite se, šta da vam kažem. Sa vama u nastavku programa Alma do 13 sati ide muzika, reklamne poruke, a nakon toga i emisija vaših muzičkih želja. Vrijeme je za kafu, naravno podnevnu, koju drugu nego kafe, kofi, kalesija. Ako ste je popili, ja nisam. Mali predah, pa ćemo onda za poslom.

0: Jedina u Bosni i Hercegovini ordinacija dr. Durić vrši lazersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035 740 009 061 721 629 669 062 809 059.
1: E-mail ordinacija.duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, Prva ulica 51 Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009.
2: Trebate taksi prevoz, nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu, Maxi Taksi Kalesija, Mevludin Pašaninović Merko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano, Maxi Taksi. Zapamtite 061-474-811.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

U nastavku Hule vidimo se u Bosni za našu slušateljku Majdu iz Zagorja koja pozdravlja sve slušatelje. Raz!

Hosting Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna, roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280.

17:35 i našem druženju došao je kraj, obzirom da nemamo više vaših muzičkih želja, ovo današnje druženje nešto ranije završavamo. Svima vama želim ugodan nastavak dana, još uvijek je toplo, još uvijek se čuvajte, pazite i naravno čujemo se sutra u 7 ujutru, tu je noćna playlista. Nadam se, dosta dobre muzike za vas, da nećete otići sa frekvencija 92,7 i 100,4 MHz, a ja vas pozdravljam sutra u 7 ujutru. Živi, zdravi i veseli bili.

0: Jer u vas, deco, sve zajedno nemam ni malo poverenja. Žao mi je što ste moji, a ne deca nekog mog neprijatelja, ko je vas poznavao, ni pakao mu neće teško pasti.
1: Radio Feral FM 100.4 MHz.

0: Radio Feral Marketing.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
0: Radio Feral Marketing.

0: dragi prijatelji, vidite da na kraju ljubav uvijek pobeđuje.
1: Ne, ne ljubav, ne ljubav.
0: Super.
1: Ja.
0: Wow. Hvala, dragi drugari. Hvala. Bilo baš što jako lepo. Ja mi namučali smo se dva dana malo posle i smrzli. I sve, gde mi je vino, ono?
1: A sad da se stvarno ubijemo.
0: Pa da, da, da. Hvala vam puno, društvo. Kad smo već kod vina, imam samo nešto da vam kažem. I

0: lažem konja, kralja, topa,
1: lažem kacine, lažem kacine,
0: lažem popa, hoću fratra,
1: lažem kacine, lažem kacine,
0: najviše lažem samo sebe,
1: lažem kacine, lažem kacine,
0: lažem čak i svoga psihijatra,
1: lažem kacine.
2: Radio koji sluša vas, Radio Feral Kalesija.

0: Dali smo pravo glasa nepismenima i oni su izglasali mržnju, nacionalizam i rat i razvalili. Ima 200.000 žrtava zbog toga. I koliko milijardi materijalne štete. Čemu mi pričamo? Pa ne možeš da daš pravo glasa. Pravo glasa je civilizacijska tekovina koja se stiče onog momenta kad si funkcionalno pismen, kad si u stanju da pročitaš novine i da protumačiš statističku pogaču. Tek onda imaš pravo glasa.
1: Radio Feral.

0: Mama, ženo, slušava ovaj naš Glen pa išta, a?
1: Pa sluša, kako da ne sluša? Po vas cijeli dan samo sluša Radio Feral.
0: E, dobro je, dobro je. Samo nek sluša. Ljubi ga, babo.